0: Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
2: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
1: Buon ascolto.
3: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati. rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba.
4: Jedan prelijepi pozdrav u Zenicu od Frenkija. Vi slušate Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni, sjeverni, sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni, jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, negdje do 23, a dnevno 26 do 32, negdje u zemlji do 34 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hersmajlović.
2: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
3: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
2: Buon ascolto.
4: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.

0: Radio Italia, buon ascolto.
1: S obzirom da ova emisija ide svakih 15 dana, sada je trenutak da najavimo i dolazak Dana Republike Italije, koji se obilježava svakog 2. juna u Italiji, ali i u cijelom svijetu kroz diplomatsko-konzularna predstavništva Italije. E pa tako će se obilježiti i u Bosni i Hercegovini, i to od 31. maja pa sve do centralne svečanosti 2. juna. 31. maja u Slozi u Sarajevu live show muzika Dari Postiglio sa početkom u 21.30, ulaz je besplatan. 1. juna u kinu Meeting Point, ulaz također besplatan, bit će prikazan film C'è ancora domani u režiji Paole Cortellesi, koja također i tumači glavnu ulogu. Radnja je smještena u Rimu nakon Prvog svjetskog rata, a film, iako je snimljen 2023. urađen je u crno-bijeloj tehnici. Trenutno je jedan od najnagrađivanijih talijanskih filmova u zadnjih nekoliko godina. 2. juni je rezervisan za zvaničnu proslavu talijanske ambasade, kao i svake godine, a o dešavanjima u Rimu 2. juna govorit ćemo u narednoj. A u ovoj emisiji slušamo pjesmu koja se već nekoliko sedmica odlično drži na top hit listama širom Italije, Questa Domenica, Oli i Giuli.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Godinama uz vas i uz vas. Vaš radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Stabilnije vrijeme u Bosni se prognozira od 29. maja do kraja prognoznog perioda. Na području Hercegovine tokom narednih 15 dana očekuje se stabilno i sunčano vrijeme bez padavina. Do kraja prognoznog perioda, odnosno do 9. juna, očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 9 do 14, a u Hercegovini od 11 do 16. Maksimalne temperature u Bosni dostizaće do 31 stepen, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.